0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hi there, brother, sister. Hallo, kjære venner. Hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Min venn, jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazareth navn. Mitt navn Mathilde Jassen, og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om de sanne skattene. De sanne skattene. Halleluja. Amen. Kjære venn, i dag vår bibelesning skal tas fra 1. Korinter, kapitel 2, vers 9-10. Det 1. Korinter, kapitel 2, vers 9-10. La oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. La oss lese sammen. Det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og den som ikke kom opp i noen menneskehjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd. Det som intet øye har sett, intet øre hørt, og den som ikke kom opp i noen menneskehjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart den ved sin ånd. Amen. De sanne skattene, min venn. De sanne skattene. Kjære bror og søster, vi har kommet til troen på ham som er den levende og sanne Gud. Han som skriver livets åndes lover inn i vårt hjerte, i vår sinn. Og når vi er lydige imot disse lover og holder hans bud, fordi vi elsker ham, han bor i oss, og vi får også smake de kommende verdens krefter ved hans ånd. Kjære bror og søster, Gud har gitt oss sin ånd til de som lider ham. Det er denne ånden, den hellige ånd som kommer til å være i nåtiden, i tusenårsriket og i evigheten. Og alle som drives av den ånden, den hellige ånd, er Guds barn. Og da får vi åpenbaring om dette. Ikke bare om kunnskap om det, men vi får åpenbaring, for Gud har forberedt for dem som elsker ham. Kjære venn, bror og søster, Jesus snakker om sanne skatter. Sanne skatter, hva er det egentlig sanne skatter? Når vi leser i Bibelen Lukas kapitel 16, vers 10-13. Så står det skrevet: Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Dersom dere ikke er tro i den urettferdige mammon, hvem vil da betro dere den sanne skatter? Og hadde dere ikke vært tro i det som hører andre til, hvem vil da gi dere noe til egen eiendom? Ingen kan tjene to herre, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller vil han holde seg fast i den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene Gud og mammon. Kjære venn, dette her gjelder å være tro i smått og rettferdig i smått. I alle våre vanlige daglige forhold, resten av vårt liv, kjære venn, vi må være tro i smått og rettferdig i smått. Og selv inne i hjem, i menighet, på arbeid, i fritid, og i det skjulte og den åpenbaring, kjære venn, vi må være tro i smått og rettferdig i smått. Jesus nevner her den urettferdige mammon, som jo de fleste er slaver, fleste mennesker er slaver av. Men det gjelder jo i alle områder, min venn. Det gjelder alle områder i vårt liv. Og ingen kan tjene to herre, akkurat som Bibelen Guds ord sier til oss. Ingen kan tjene to herre hvis man prøver på det. Lever man sitt liv på en stor løgn, og enden på det blir det skrevet i Matteus kapitel 7, vers 21-23. Ikke en hver som sier til meg, herre, herre, ska komma i himmels rike. Men den som gör min himmelsk fars vilje. Många ska sitta med på den dagen. Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn? Drev ut onder i ditt namn och gjort många kraftiga gärningar i ditt namn. Men då ska jag uppenbart säga till ham. Jag har aldrig känt dere. Vik bort från mig, dere som gjorde mot loven. Kära vän, när Bibeln säger till oss, men kan inte tjäna till Herre. Guds ord är sant, min vän. Men kan inte tjäna till Herre. Vi kommer enten att älska den andra eller hata den andra. Men kan inte älska, men kan inte tjäna Gud och tjäna mamman samtidigt. Det kommer till en dag, vi kommer att välja. Men den som prövar att tjäna bägge två, kära vän, där lever livet vårt som en stor lögn. Och Bibeln säger klart till oss, kanske med de som lever ett liv som är lögn. Gud kommer att säga, vik bort från mig, det som gjorde mot loven. Kära vän, det gäller att vara god hushållare och vara Guds man för din nåde. En som tjänar på himmelske Herre med iver och glöd i den första kärligheten och ydmyghet. Där det om att göra oss att vara hosom och ha ett öre så att vi kan höra och som discipler höra och vandra i den heliga ånd i allting. Icke någonting, min kära vän, i allting. Så att Gud är en härsker och kan betro oss de sanna skatter. Som har evighetsvärdi. Som är till sann hjälp för mänskligheten. De sanna skatter, min vän, är det livsinnehållet man får av Gud. För att man tror i avdöd från syndens köte och dödens läggmässiga gärningar vid ånd, min vän. Det är kun vid dödens död. Det är kun vid dennes död av att Jesus liv kan uppenbara oss till oss i vårt läggme. Kära vän, den nya människan är Jesus liv. Den är gudomliga natur. Det är inte någon som svävande och någon som ut i luften. Men det är någon som är i vår omgivelse. Man kan ta och följa på det ordet uppenbart i kött. Istället för krav och egen vilja, min vän, så kommer det fram härliga dybde om barmhärtighet, godhet, glädje, tacknämlighet och omsorg. Som har helig duft till Guds ära. Kära vän, dessa skatter får ökas för att man söker den som är där uppe och lever sitt liv för Gud. Där kommer man också i förbindelse med Guds eld, slik att Gud att vi blir rensad för all synd. Akkurat som hvordan vi ser, hvordan, för exempel någon Gud, när den blir tatt upp från jorden, se hur lång tid den tar för att du finner en liten Gud. Och den processen, den går igenom för att det ska bli en fin, vi kan bruka det till att laga en ring och vara en lång diamantring eller ett långt fint. Det är den processen, min vän, att man må gå igenom slik att man också kan få det samma förbindelsen med vår kära Jesus Kristus. Slik att man kan få de sanna skatterna. Det som Gud uppenbart till oss vid sin ånd. Kära vän, bror och syster, vid sin ånd, min vän, så visar Gud oss de sanna skatterna. De sanna skatterna, min vän, där evighet i de sanna skatterna. Det är inte skatter som man finns på jorden här. Men är skatter som vi har i himmelen. Det är himmelska skatter, min vän. Min bror och min syster. Varför, när vi har de sanna skatterna, man får en utveckling i allt det goda. Slik att man blir nyttig kar. Som är nyttig för husboden och som är rädd till att göra goda gärningar. Halleluja, min vän. De sanna skatten är dybdena. De sanna skatten, kära min vän, det kan vi kun få världen genom den heliga ånd. Det kan kun uppenbara oss till oss genom den heliga ånd. Och där kun vad Jesus dö att man kan den kan vara uppenbart för oss i lägme. Halleluja. Så min vän, min bror, min syster, man kan inte tjäna två herre. Vi må välja vilken herre vi må tjäna. För när man väl man prövar att tjäna bägge två, kära bror och syster, Bibeln kallar oss för en lögn. En lögn har ingenting i Guds himmelska rike att göra. Selv om vi kommer til å si, Herre, vi har profetert i ditt navn. Selv om vi sier til han, Herre, vi har drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn, så sier Gud til oss, jeg har aldri kjent dere. Vekk bort fra meg, dere som gjorde mot loven. Kjære bror og søster, vi må løfte våre øyne til den sanne skatten. Den sanne skatten er Jesus Kristus. Det er han. Vi må lete etter med hele vår hjerte, vår synd. Vår ånd, min venn. Det er han vi må lete etter. Det er der den sanne skatten er. Den sanne skatten er ikke ting vi finner på her i jorden. Men det er himmelske skatter. Så min venn, jeg ber for deg i Jesus Kristus, hans rett navn, at vi i dag, Gud skal åpenbare for oss hans sanne skatter ved sin ånd. For det som ikke øyet har sett og øret har hørt, er det som ikke kan komme opp i noens menneske hjerte. Det har Gud forberedt for dem som elsker ham. Gud har forberedt de sanne skattene for de som helsker ham. Det de som følger hans sin bud, og de som holder hans i, som gjør sin vilje, som gjør Gud sin vilje. Det disse menneskene, min venn, som får de sanne skattene. Så jeg ber at vi skal være lydige mot Gud. At vi skal ikke lete jordiske skatter, men vi skal lyfte vår blikk, kjære venn, til himmelen. Og se etter Guds skatter i Jesu Kristus Nazaret navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag er Guds ord for din sjel. Har vi snakket om de sanne skattene. Kjære venn, hvor din sanne skatte er? Hvor det ditt hjerte er? Der ditt hjerte er, der din skatt er. Hvis din hjerte og din syn leter etter himmelske skatter, det er da vi skal finne Jesus, og da han skal åpenbare for oss disse skatter gjennom hans ånd. La oss finne de himmelske skattene, ikke de skattene som her på jorden, som har ingen betydning for oss, som har ingen verdi for oss i evigheten, men la oss se opp i himmelen der vi har evig liv med Jesus Kristus, der de sanne skattene er, der tyve kanskje går inn og bryter, der den der for oss. Amen. Min venn, min bror, min søster, du som hører meg i dag, som litt, som har ikke forhold til Gud, og som samler denne skatter her på jorden. Denne verden her, min venn, har ingenting for oss. Men vi har en plass å gå. Vi har en evighet å tilbringe med Jesus Kristus. Men det er et valg som du alene selv må ta. Jeg kan ikke ta den valget for deg. Men du alene må ta det valget. Hvem skal du følge? Hvem skal du tjene? Skal du tjene din Herre Jesus Kristus? Eller skal du tjene mammon? Skal du tjene djevelen? Hva det du velger, min venn? Hvis du som hører meg og sier, jeg velger Jesus Kristus. Jeg velger ham. Jeg velger å følge etter ham. Jeg velger å gi mitt liv til ham. Kjære venn, da har stressede dagen den kommet. Ta den chansen i dag. For morgendagen har ingen garanti for noen av oss. Men vi har akkurat nå. Akkurat nå jeg snakker med deg. Som du hører meg i dag, min venn. Du har nå. La oss denne chansen sammen. Og akseptere Jesus Kristus for som vår far, vår frelse og vår Gud. La oss kjenne våre synder og gi vårt liv til Gud i Jesu navn. Så la oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått i min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Ja, nå er du, Guds barn, en del av himmels rike. De sanne skattene, der du finner du i himmelen, i evigheten. Kjære venn, da vil jeg gjerne anbefale deg at du finner deg en menighet som forsynes til Guds ord. Vær en del av det, min venn. Du trenger den fellesskapet. Vær sammen med felles brødre og søster i tro. Og les Bibelen, min venn. Les Bibelen. Du trenger Guds ord. La Gud tale til deg, ditt hjerte, gjennom hans ord. I Jesu navn. Så min venn, gratulerer så mye. Himmelens rike, englene jubler i dag, for du har akseptert Jesus som din far og din frelse. I Jesu navn. Så kjære venn, takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Mitt navn er Matilda Josten, og jeg ber for deg at Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Jesus Kristus, han elsker deg så mye. Det er derfor han sendte, han kom til denne jorden her og døde for deg og meg. For at vi, du og jeg, skal få evig liv. Så mye elsker han oss. La oss huske det. Du er spesiell for ham. I Jesus.

Hei, venner, bror og søster, hallo igjen. Hvordan har dere det, min venn, i dag? Har dere det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazareth navn. Kjære venn, mitt navn er Matilda Jossen. Og i dagens ord for din sjel skal vi snakke om Kristus som Herre. Det er Kristus som Herre. Og kjære venner, i dag vår bibelesning skal tas fra Lukas kapittel 6, vers 46. Det er Lukas kapittel 6, vers 46. Så kjære venn, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Men hvorfor kaller dere meg Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? Kjære venn, tenk deg hvordan når Jesus Kristus, Guds sønn, regjerer uhemmet på vår hjertes trone som en iboende kraft. Hvordan lever et menneske som har Jesus som sin sanne Herre og frelst, sine Herre og Mester hele tiden? Hvor mange kan si i sannhet at Jesus Kristus er Herre i hjertet? Kjære venn, hvor mange er de i hvis hjertet kan han råde? Jesus sier til oss, dere kaller meg Herre og Herre, men gjør ikke det jeg er bedre om. Dere kaller meg Herre, Herre, men deres hjerte er langt vekk fra meg. Dere kaller meg Herre, Herre, men jeg har ingen forhold til deg, som et far og en barn har. Kjære venn, fra hjertet utgår livet. Og Jesus Kristus er livet selv, og er han også menneskenes lys. Så når han ene hersker på vår hjertes trone, da er vi i sannhet kristne. Det er det som er kristendom, min venn. Men det er dessverre mangt og meget som utgir seg være kristendom. Men det er meget få som virkelig er kristne. Det er meget få som kan kalle seg kristen. For det er mange som sier Herre, Herre, Herre. Men vår hjerte, vår gjøremål, vår tankemåte, vår vilje er ikke Guds vilje. Vår hjerte er langt fra han. Men hva er han Herre, Herre, for vår munn? Men er Jesus Kristus, er det han som er vår Herre, min venn? Hvis han er vår Herre, så behøver man ikke å be om tilgivelse. Tenk hardt på det, min venn. Hvis Kristus er en hersker på vår hjertes trone, dag inn og dag ut, hva skal vi da be om tilgivelse for? Hvis alt går etter hans ledelse, hans vilje hele tiden, hva skal vi be om tilgivelse for, min venn? Det er med urettet man kaller ham Herre, Herre, når han ikke gjør hans vilje, men går sin egen vei og ikke adlyder ham. Kjære venn, bror og søster, man søker Kristus, men ikke for å gjøre ham til Herre. Han tar ledelsen. Han tar gjerne ledelsen i vårt liv hvis vi virkelig ønsker det. Når han ender hersker på vår hjertes trone, da, min venn, da er vi en sannhetskristen. Da er det som kalles for kristendommen. Da er vi hans barn. Da er det når vi gjør hans vilje, min venn. Når han hersker i vår hjertes trone. De fleste vil ha hjelp i nød. De vil ha tilgivelse for sine synd. Men hvem vil ha ham til Herre? Kjære bror og søster, det er falskhet. Det er hykleri. Det er skuespill å kalle ham Herre, hvis vi ikke har ham til vår Herre. Vi må slutte å kalle Jesus Kristus vår Herre, hvis vi vil ikke at han skal lede oss. Men hvis vi vil at han skal lede oss, så er det slutt på å synde mot ham. Hva har vi til å tappe ved å få ham til vår Herre, min venn? Alt som er ondt, alt som er godt å bli kvitt av, hva vinner vi? Visdom og Guds og Kristus kjærlighet og kjærligheten til Gud gjør at vi holder hans bud. Og vi går ikke mot hans bud. Halleluja! Kjære bror og søster, det er kjærligheten. Det er Kristus. Det er Guds sønn.
och härsker i hjärtat som en boende makt. De allra flesta har han som en gäst. Och nå för då stannar gästen hjärtat igen en gång in med lom, får man smaken deras södme styckevis. Detta är sannheten, kära vän, om det som alla flesta så kallade kristen någon jaktislika hade. Visst vi bara inviterar vår far i himlen någon med vill i vår hjärta. Visst du bara inviterar han till dig av och till i ditt liv. Där kan du spöra dig själv, min vän. Är Kristus han din herre? Eller den person som du tränger bara när du tränger han, du ber han komma i ditt liv. Men när du inte tränger han med länge, så ser du kan gå. Då är inte Kristus din herre, min vän. Då är du bara en person som du ber han komma på besök när du vill. Synd är lovbröd, min vän. Men visst vi än faller, så är det tillgivelse att få. Då är det tillgivelse att få, min vän. Människor är naturförstånd och klokt och lägga och bli synd för en. Det att ha Kristus som Herre i vårt liv är himmel på jord. Tänk hur tryggt när han som har visst om leder vår skritt. När Kristus som är den personifierade kärligheten sitter i vår hjärtes trone. När kärligheten ser bestämmer, kära vän, där blir allt gott. Där är det ja till allt och allt blir gott. Där kärligheten, min vän, den sitter Jesus Kristus. Det är kärligheten som kommer boende i oss. När vi inviterar hans dag i vårt liv, när vi ber han vara herre i vårt liv, kära vän, det är inte någon vill att han ska komma, att Jesus idag kan komma och vara hos mig, men idag tränger han inte mer länge. Där är, min vän, där är Jesus Kristus, inte vår herre. Men tänk hur trygg när han som är visst om leder vårt skritt. När Jesus Kristus leder vårt skritt, min vän. När Jesus Kristus blir helighet som Herre i vår hjärta. Kärve, där är han fastboende. Där är inte en gäst, men där är han fastboende. Han har fått hjärta som ett fast bostad. Kärligheten har kommit in och den går aldrig ut. Den leder oss. Den styr allt. När kärligheten är på besök, min vän, där får man en smak. Men när vår Herre blir fastboende i vårt hjärta, där är han där beständig. Där är det kärlighet i vårt liv beständig. Där blir du kärligheten utöver. Och den egenskapen passar för oss. Kär vän. Men man har som regel flera gästuppehåll. Därför är det upp och ner med folk som söker Gud. De känner av och till stödmen av hans kärlek. Men när han drar sig undan, där är man oviss, flammande och i mörker. Kära bror och syster, den som har fått Jesus Kristus kärlek som en inneboende kraft för allt som står i Bibeln. Där står att han är regerare, slik som du blir förnöjd med alltid med. Dessvärre är det slik att själva Satan regerare i så kallt kristen hjärta. För det vi har inte gett plats till Gud i vår hjärta. Vi har inte tagit Jesus Kristus som vår Herre. Vi säger Herre, Herre med vårt mun, men vi gör inte det som han ber oss om. Och när Jesus Kristus, min vän, är i vår hjärta, vem är det som ska regera i vårt hjärta då? Då öppnar vi dörren till Satan. Då kommer i vårt liv och regera i vårt liv och vårt hjärta. Kära vän, vi må ha Jesus Kristus boende fast i vårt hjärta. Då är det Satan har inte plats i vårt liv. Kristus må regera alltid. Han må regera i vårt liv alltid, min vän. Vi må ha en himmelsk atmosfär i oss, i omkring, i vårt levemål. Vi må ha Jesus Kristus omkring oss, min vän. Not slik att vår far i himlen är Herre i vårt liv. Vi må tro på Guds ord.
Og herlighed betyder adskille og udskille. Når, kære ven, når Kristus er en hersker, der bliver det aldrig noget fejl. Når han er en hersker over vårt liv, for han dikterer bare kærlighed og godhed. Og noget bedre finns jo ikke. Noget bedre styre finns jo ikke, min ven. Når han er fullkom, styrer alt, blir alt fullkommet. Det er 100% sandhed i det. Kristus, kære ven, er ikke en streng far. Han er ikke det, men han tænker bare på vores bedste. Og jeg vil gerne anbefale dig for denne sande Gud. Han som er trofast. Han som elsker os. Han som ønsker at være fastboende i dit hjerte. Vi må sette ham in som hersker av vårt liv. For kjærligheten er slik at en tenker ikke på seg selv, men tenker på hva som er best for andre. Og det er det Gud er. Vår far er en far som er kjærlighet. Og han tenker ikke på seg selv, men han tenker på det som er best for sitt barn. Det er derfor, min ven, derfor vil jeg råde oss til hellig Kristus som Herre i vår hjerte. Vi trenger vår Jesus Kristus i vårt liv, min ven. Vi kan ikke bare si Herre, Herre, og ikke gjøre som han sier. Da er vi ikke Guds barn. Da er han ikke fastboende i oss. Han kan ikke være gjest i vårt liv. Han må være fastboende med oss i vårt hjerte. Så min ven, min bror og min søster, er Kristus virkelig Herre i ditt hjerte? Har du spurt deg spørsmålet før? La oss spørre oss selv. Er Kristus virkelig Herre i vårt hjerte? Og hvordan lever du som et menneske som har Jesus Kristus som sanne Herre og frelse i ditt liv? Kan du med ditt hjerte si at du har Jesus Kristus som ditt hjerte? Kan du med hele ditt hjerte si at Jesus Kristus er Herre for deg? Kan du med hele ditt hjerte si at du setter Jesus Kristus i først i alt du gjør? At det er han som behersker over ditt liv, og det er ikke noen andre ting? Kan du helt sikkert med ditt hjerte si, min ven, at Jesus Kristus er den person som de bestemmer over ditt liv? Kjære bror og søster, min ven, dette er noe du kan med og deg må tenke på. For Gud snakker til oss i dag, min ven. Han sier til oss, hvor mange kan si sannheten at Jesus Kristus er Herre i vårt hjerte? Men hvorfor skal han Herre, Herre? Men vår hjerte, vår gjøremål, vi gjør ikke det som han sier vi skal gjøre. Kjære ven, hvis vi sier vi elsker Gud med vårt hele hjerte, hvis vi sier at han er vår Herre og vår frelse og vår Gud, da gjør vi jo alt vi kan for at han skal bli fastboende med oss. Min bror og søster, han er alltid trofast mot oss. Men spørsmålet er, vi trofast mot ham? Du trofast mot ham, min ven? Vi trofast mot ham, som han er trofast mot oss? Går vi bare til ham når vi trenger hjelp? Går vi bare til ham når vi har prøvd alt annet og ikke klarer det? Får vi gå til ham? Eller det er han verste person som hersker i vårt liv? Kjære ven, jeg ber for deg og meg i dag at Jesus Kristus, vi skal ikke bare si Herre, Herre med vår munn, men vår hjerte skal vi ta imot ham, og han skal bli boende i vårt hjerte. Han skal trone i vårt hjerte i Jesus Kristus navn. Halleluja. Amen. Min bror, min venn, min søster, i dag i Guds ord har vi snakket om Kristus som Herre. Kristus
som Herre. Min vän, vem Herre i ditt liv? Vem det du har tillat för den person ska ha plats i ditt liv? Vem det som behärskar över ditt liv och ditt hjärta? Du måste själv tänka själv. Det Gud som i ditt hjärta? För visst Gud inte hjärta, så det bara en annan som kommer att behärska ditt hjärta. Och det Satan. Och vårt plats, vårt hjärta, vårt liv. Men vi kan ge Satan att ha ett liv, för ha ett plats i vårt liv. Så min vän, min bror, min syster, som hör mig idag och säger att de hör och tänker att detta här, Kristus inte min Herre, men jag vill och önskar att han ska vara min Herre. Jag vill inte att Satan ska vara min Herre. Jag vill inte öppna den dörren för att Satan ska komma i mitt liv. Jag vill inte bara ha Jesus Kristus som gäst, men jag vill ha honom som fastboende. Jag vill att han ska trona i mitt hjärta. Jag vill att han ska härska över mitt liv. Kära vän, är du den person idag, så vill jag gärna att vi ska bekänna vår synd. Vi ska be Jesus Kristus komma i vårt liv idag och ta över vårt liv. Men lär oss be han komma och behärska över vårt liv i Jesus Kristus namn. Så min vän, är du den person idag, lär oss bekänna våra synder till ham idag. Han som har trofast, som tydlig våra synder och inte huskar dem, Gud ska det inte mer. Lär oss be den där frälsebönen samman i Jesu Kristus Nazarets namn. Lär oss be. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Tack för att jag har gått, du vet att jag har gått min egen väg. Jag har syndat mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tydlig min synd. Tack för att du död i min sted. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt navn är skrivet i livets bok. Och där vill jag anbefala dig starkast, min vän, att du läser i Bibeln. Låt Guds ord som är han själv snacka till dig. Låt hon visa dig den riktiga vägen du må gå genom hans ord. Och så vill jag gärna att du ska vara ensam med fällas bröder och syster i tro. Var ensam med dig, kära min vän, som har samma tro som dig akkurat nu. Så vill jag gärna att du ska vara en del av menighet som förkynner Guds ord. Kära vän, du tränger den fällskapet så svårt som din kristenliv som du har tagit i dagen avgörelse och var en del av. Gratulerar så mycket. Himlen, änglen jublar för dig idag. För du har accepterat Jesus Kristus som din far, din frälsare och din Gud. Så gratulerar. Amen. Kära vän, igen. Mitt namn är Matilda Jossen. Och jag vill gärna tacka dig min vän som hör Guds ord kvar dag. Ditt liv, din ånd tränger Guds ord, kära vän. Akkurat som vår kropp tränger mat och dricka, så tränger ditt själ Guds ord. Men vi ber att med Guds ord fyller dig nu och för alltid. Och husk en ting, kära vän, du är mycket älskad. Du är ganska speciell för Jesus Kristus. Om detta här vill jag gärna be för dig att Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, du har fred i allt du gör. I Jesu Kristus.